nak lolou kon da fay wonane kon daayira bi ubbiku na ci yeneen banqas yu nek ci biir rew mi ci ay mbolo yo xane dañu bëgg liggéey serigne bi ñoñu timit bala ñoo ñew am nay tagat ak mos go xane dañ lañ ko rosu nit mom timit baqiya ak armel yi serigne sadou moko diggal man serigne sadou mom dafa melne dafa gis daayira mu xadim rahim rek mos ko gis ne daayira buñ wara jare ñoo ngi tax na liggéey yu bari yu ngeen gis mu xadim rahim ma yor ko ñi ko fi wutu weyel ko ci ciobarem mo jek jek rek wolento manam armel yi mom mo jek jek ne legui bi morgo bi noppé dana legui jox na len ko te legui kep ko xamne ñing ko fi indi na ngeen fexé ba xam lan mo fi indi ak fu joge nosto te boba ci lata lolu di am tamit fekkon nañ ne armel yi dessa wona nosu deug deug waye gën nañu tagat ñu fi nek nos len wutal len ay tarif nga xamne lay kenn ku nek la ngay def da ngay xam wut ay laaj yo xamne dañ koy créer ba ku fi ñew ñu ne fo joge lu ko dal ban rew la joge ak ba xam dal information yeb tey ba te lolu ay xalat la yuñ def xalat la lolu motax 2009 bi baqay ubbe seigne sidi mukhtar mom tamit dal di ñi joxat ndigal ne nañ ko say nga xane liñu rawon fi dañ koy mëna say ko ci bir question yoy ñu doon laaj ak leg leg am sax ay enquête yo xane day rëcc police wala gendarmerie ci liggey bi ñi def mo koy feñal ba procureur man autosaisir mana japp ko ci ngay mara xam tamit ne nit ñi ñew Touba ñu leen di denc fuñ mara joge ci aduna bi ak ñaata nit lañu doon at mu jot ak ban tawat mo leen dal ak lu leen faat lool nga xam doon na lo xam ne ñariñ la lo xam ne gouvernement Sénégal ñeur walu fajj sax dañ koy jariñu lool nak daayir mu xalé réussir na ci ba tax na bi nga xamé ne gouvernement Sénégal mi ngi organiser wat armée yi doon def ëb lool dafa wo rew lepp bi ñew mu ne dama bëgg organiser armée yi ma sa len waye nak exemple bi may jël commune Touba la bëgg ñu jox mako kon commune Touba bi mi présenter loolu daayir mu xadim mu joxit ma ci liggéey bi ñu doon def ci le sukkandi ba loolu mom lañ wone ba ñi nga xamne ñoo yor yeneen cimetière sax nga xay bu ngay julli dañ ne liggéey bi mu xadim mu joxit ma def kat ñum ci lañu sukkandi ndax gisuñu bu ko gëna mucc ay muy lo xamne liggéey la yu am solo joxay da ngay wone ne da ngay mëna wax ne ñi ko def fiñ tambalé ba biñ aksi fo lolu di liggéey reey yo xamné réussir nañ lolu nak tax na ñu réussir ci yi gëna def yi gëna am ci dëkk bi man nañ ci jox exemple lu melni covid-19 nga xamné ñëw na lepp luy juma wala jakk ci aduna bi wala ci sénégal tekk bam dess touba bam dess jumaay touba lolu tamit nak am na taxaway bo xamné daayir mu xamné bu xilma da ci taxaw donte mu ci communiquer mais serigne bi cheikh mamadou muntaha nga xamne ci gis gisam yu kawé ak mbaxam bi covid ñëwé gouvernement sénégal wax dëgg amon nañu gis gis su japp né juma yëf dafa wara tej waye cheikh mamadou muntaha bi mu woté ngir waxtané loolu té amu pour pass pass bi dafa laaj ay xalaat daayir mu xam lu xit ma ni mi doxé nga xamné lu nekk da ci consulté wu joxé xalaat yi xalaat biñu teunk biñu démé dañu bu señ bi bañu bu señ bi joxé ndigal mom dañuy woyé digal waye bu joxé xalaat ñu jox xalaat bi serigne bi bimu laajé bañ aksi ci ñun dañ ne ko ñun de gis nañ ne covid amna deug la waye gouvernement sénégal ñi ngi def conseil ministre banque yaangi ubbi marché yi ñi ngi dox di jël ay matuway té kon lutax mënu ñu jël matuway yoyu té woyal suñu julli té ñun matuway yi ñu wara jël ñun nopi nañ am nañ engagement ngir man ko jël man nañ ko matalé bi cheikh mamadou muntaha déggé xalaat bu dafa melné mom li la doon xaar dal na li mu xadi ko xima wax nañ doxal lool dal di ci ñewal bopam nak di julli ci ci waxtu rek ba lolou gis ngeen ne wax deug yalla li ci ndam li nga xamne cheikh mamadou muntaha am na ko ci te jumtu way seigne touba bi mu xadi mo doon xima moko ci gungé jappalé ko ci ba ñi nga xamne ñoy wa santé bi ñewé dañ ne tektal bi mu xadi mo doon xima def ci walu covid bi gis nañ ne li ñu wax organisation mondiale de la santé ñom jitu nañ ko sax ndax ñun lata ñuy jël mesure barrière yi da def rek fekkon na sax ñuy tambali di jël suñu matuway nga xam bi koy bi ñëwé dañoo adapté wu lolu réussir nañ tax na événement yi gëna mat ci yoon wi muy lu melne ouverture masalikul jinan ak yu démé bi mu ñëwé cheikh mamadou muntaha momit dayal mu xadimo xam la xalaat japp ne ñoko wara mëna organiser ba tax na ñoko organiser lu melne ouverture programme ak yeneen juma yi am wala yeneen événement yi nga xamé moy am ci dëkk bi dañuy soxla daayir mu xadim xam ñew taxaw ci walu organisation melne wetir mu jamaha bi ak événement yu bari manam jumtu way la serigne bi la bo xane
li nga xalé dal moy liñ japp ne wurtu nek ci walu nos señ bi da ko ci xalat kon morom la cey gëna yaatal ci walu commission organisation lolou taxna mo am tay ben commission bo xamné walu social nga xay dañ ko leukele ak santé ak relation extérieure bobu timit ku ne juma ji ne ndimbal ndax li nga xamné moy suñu objectif ñun moy japp nañ ne képp ku yëngu ci juma ji mo xam imam la wala nodukat wala nga nek daray kamil ak fo mëna nek dañu wara japp ne da nga am wara am auto bu la yëngu dila indi dañ la wara fay saasu nek donte dañuy digël sëriñ bi waye sa kër daal waro ci jaxlé sa kër waro ci jax ndax sëriñ bi loolu la leen taxawoon tax na kon li ñuy mëna kuss ne ci suñu caisse jënd nañ ci ay auto ngir mu yëngu personnel juma ji mo xam ñi dem ak dik niki nonu lancer ci suñu relation extérieure bi ngir am ay matériel ñoo xamné légui wésu nañ ay balay seug ak balay taxaw am nañ ay machine yo xamné nit da ci yegg muy mëna sétal juma ji ci sansa ci biir loolu tamit ñu gis né war nañu gëna mëna yaatal banpass yi tax ñu dem ci koñ yi lekkelo ci commission organisation and ko ak commission culturelle taxawal ay cellule yo xamné ay mbotay lañu doon nga xamné juma ji asabul jalla mi foon di balay alhamis mu xadimu xam di balay aljuma waye da ngay gis na digënté bi man nga ñëw fekkat cousin ñu né kon war nañu créer ba bo fi gisé do gis taxax ci lañ sos ay mbotay yo xamné ci biir dëkk bi nga xamné li tambalé gaaw ba alhamis ba bu set amna mbolo mo xamné lu neew neew nga lañ ëpp témer nit di ñëw di sétal juma ji té jumtu way yi leen di accompagner ci walu balé sarpierre liquide lolu man na ma wax né mana xaliss bu bari lay coûté dayre lay coûté dayre ak leg yu ñu démé niko non tamit ci walu relation extérieure taxawal nañ ay banqas ci bitim réew yo xamné amna ay cellule lu melni fondation muhammadatul khidma amérique 2019 lu melni diaspora bi europe bo démé am lay coordination ay coordinateur melni seigne assane diop ñom niki nonu afrique niki nonu asie ba brésil ba argentine dem nañ ak gëstu yi nga xamné ubbiku nañ ci gëstu top tank serigne bi ci fu nek ci aduna bi lolu bu ma ñëwé ci communication dina gëna mal kon commission sociale niki nonu ci walu faj muy faj mi dafa am ben centre de santé bo xamne dañ ko taxawal fi juma ji ngir xam nañ ne yitté la ndax nit ñi bu événement ñëwé ñu bari dañuy am jaf jafé wër gu yaram ñu lekkalo ci ak district bi taxawal aju mu jot district bi di fi envoyer ay médecin bu événement ñëwé ñuy faj ci lañ dem ba gis ne jaatu na kon ñu doll ci jënd bass bo xamne liñ ko jëndé da naka mat na 60 millions lekkalo ci ak ben mbokum talibé mo xamne du jar tuddu ngir yok ko ci ki ba taxna ay témer da fay faju gratuit ci bir yaatal gi taxna ñu am ay partenaire yo xamne da nañu jappalé ba diñu indil ay garab yo xamne ñaari yoon yeen ñew raison bi la lo raison jurbel amul ben hôpital wala district bo xamne jarñu wo ci momit lolu ci yaatal liggéey bobu ñu ko non commission communication amna taxawal nañ ben organe muy GMT ak MK nga xamne juma ji tay bo fi ñewé fekk ñu julli wala événement am fi do jël ben caméra di nek ci kanam imam bi wala kenn dañu jënd ay jumtuway yo xamne ay caméra rebo lay doon yo xamne am régie bo xamne lu seer lañ ci financer momit jënd lu andi